0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan atun sang kabuhi naghalin kay Alejandro. Kag ang magdala amo si Elmer Ubaldo.